0: 18 horas e 32 minutos. Que é notícia? Narunguria masi. Aquela rua do arame. Boa noite.
1: Boa noite, Ali.
0: E a nona comi ensina na Yamuiroui.
1: Hortensio,
0: o Miro Namjigano. Hortensio, o Miro Namjigano. O Catisiola.
1: O Rera, Bola, na Vaidana.
0: Bola, Macrucheni, Kipacheni, vá.
1: Namjigano,
0: do Pela, do Pela. Kipacheni, Mudacha Ugo. O Namjiga.
1: Atano Rosamatu, Catarabasha.
0: Namjago. O Luati Kuampira.
1: Nada, Rosa Sabato.
0: Mpaka sapata ndo chikatani nani?
1: Umasuka. Nana mjegala.
0: Mto anani hera wara nro oshinta amasuka ho?
1: Ayo.
0: Kulu? Iyo, ahia waki hera nikurna na wana mjega anira nro oshinta anamasuka ho?
1: Ndo ma nana mjega na anamasuka.
0: Ehe, mto anani hera wara tanro oshinta tani va?
1: Shinta.
0: Anro oshinta tani, ha?
1: Nisumale.
0: Yaba hemoni ya musi napatani?
1: Ina vama wana kuiri ya lava. Ina wana kuiri ya ne. Aja ene si. Anu tiwe. Ama ama nilu wana marupe siu. Ni lava nyungo. Na wangiwe la.
0: Ni miyo?
1: Ayo.
0: Kwa tapela umlobona?
1: Ayo.
0: Kwa hivika na wo?
1: Ayo.